0: автовозил Peugeot в Autohiši Vič на Тбилисиски 940.
1: Ко се дела?
2: Ми познамо добър плет за непозабен жур.
3: Да нихче нас не моти
4: до утра ни хур.
5: Private Station на Саузки зравен Guest Station.
6: Numatronic. Електронски спектакъл се връща в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяйо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Shadow. С посебни винил сетом Терглия. Догодък бе отпърл Дейви Диджей. Не замуди най-вече електронска забаве тега полетя. Устопница со жена воля на eventim.si.